sawa mami ni obi akoja manse baba kuma mai oni wana wani mi ami abo oni wana wani mi kuni kwe jipiye si wana watame no kwe kwa jam kwa tabo mwana mebu abie eradie eradie.